0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednici Srbije i Ukrajine otvoreno o evropskom putu i unapređenju saradnje. U Beogradu deklaracija Ukrajine, delegacija Ukrajine na čelu sa potpredsjednikom vlade Tarasom Kačkom. Poseta Kini je jedna od najvažnijih, ocenio predsjednik Vučić, koji će tu zemlju posjetiti od 24. do 28. maja. Beograd obeležava svoju slavu Spasovdan. Sa Svete Gore stigla velika svetinja, pojas Presvete Bogorodice. Američki nosač aviona doplovio u Karibsko more nakon što su Sjedinjene Države podigle optužnicu protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Kastra. Košarkaši Crvene zvezde i Partizane igraće drugi meč polufinalne serije regionalne ABA lige. Danas više sunca, ponegde slaba kiša, temperatura do 26 stepeni. Predsjednik Vučić razgovarao je telefonom s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije i Ukrajine i unapređenju ekonomske saradnje. Bilo je reči i o današnjoj posjeti Tarasa Kačke, potpredsjednika vlade Ukrajine Beogradu, koja će, kako je ocenjeno, predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Sagovornici su se saglasili da su mir i očuvanje ljudskih života vrednosti koje moraju imati prioritet. Sastanak predsjednika Vučića sa Tarasom Kačkom počeće u 10 na Andrićevom vencu. U Beogradu je sinoć otvoren Srpsko-ukrajinski poslovni forum na kojem učestvuju 45 privrednika iz 30 kompanije iz Srbije i Ukrajine. Delegacija ukrajinskih privrednika predvodi potpredsjednik vlade Ukrajine Taras Kačka, koji će sa ministarkom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Jagodom Lazarević nastaviti razgovore o sporazumu o slobodnoj trgovini. Robna razmjena Srbije i Ukrajine u prvom kvartalu ove godine iznosila je skoro 153 miliona dolara. Na poziv predsjednika Kine Xi Jinpinga, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Guo Jiakun navodi da je predstojeća poseta predsjednika Vučića Kini prilika za učvršćivanje čeličnog prijateljstva i proširenje obostrano korisne saradnje. Srbija je prva evropska zemlja koja je sa Kinom izgradila zajednicu sa zajedničkom budućnošću i važan je partner Kine u jugoistočnoj Evropi, navodi Peking. Predsjednik Srbije kaže da je predstojeća poseta Kini jedna od najvažnijih.
1: Imaću razgovore, do sada imamo predloženih 31 ili 32 razgovora sa kineskim kompanijama. To su divne vesti za nas i to vam govori koliki je interes kineskih kompanija. I drugo, kao što sam rekao, ja očekujem da krajem juna, početkom jula, mi ovdje prisustujemo otvaranju ove fabrike robota u Šapcu sa preko 200 zaposlenih, ali na kvalitativno višem nivou od svega što smo do sada radili i sa višestrukom upotrebom, mnogo značajno za nas, i verujem da ćemo se vratiti u Srbiju i da ćemo moći da kažemo da je potpisano više od 30 sporazuma različitih u različitim sferama društvenog života, da to bude nešto što je potpuno spektakularno, što nikada nigde do sada nismo uradili, ali da ćemo se vratiti sa konkretnim komercijalnim ugovorima za različite kompanije i verujem da taj nivo investicija unapred, dakle dogovoren i potpisan, može da bude čak i oko milijarde evra.
0: U petak ističe rok za pregovore MOL-a sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Predsjednik Srbije poručuje da u dosadašnjim pregovorima oko NIS-a nije optimista.
1: Nama ovo sa MOL-om ne ide dobro, ne ide sjajno, uvijek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista. I sad, šta će biti za dva dana do 22. Nadam se da će američki OFAK razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija ni kriva ni dužna biti kažnjena. I ja ih molim da to razumeju.
0: Predsjednik Vučić je potvrdio da će prisustvovati samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu početkom juna. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, bit će izložen u Vaznesinskoj crkvi do početka Spasovdanske litije, izveštava Marina Bajić.
2: Danas osjećamo veliki blagoslov i radost jer nas pohodi jedna od najvećih hrišćanskih svetinja, poručio je patrijarh srpski Porfirije.
3: Pojas treba da nas učini sposobnima da i mi svežemo sve svoje slabosti, strasti koje nosimo, kako bismo uvek bili u zajednici sa Bogom, ali isto tako bili i u međusobnom jedinstvu kao narod. Istovremeno u jedinstvu i ljubavi sa bratskim grčkim narodom.
2: Iguman manastira Vatopeda, arhimandrit Jefrem, rekao je da je časni pojas iznet iz Vatopeda u saglasnost svih monaha i da je to način da se oda počast knezu Lazaru, velikom učeniku pravoslavne crkve, čijom milošću je pojas pre 650 godina iz Srbije stigao na Svetu Goru. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pojas stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana, čiji je otac darivao pojas na večno čuvanje manastiru Vatopedu.
1: Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod.
2: Uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice i u prisustvu velikog broja vernika u ulici Admirala Geprata, pojas Bogorodice donet je u Vaznesensku crkvu. Pojas Presvete Bogorodice predvodit će Spasovdansku litiju, koja će se kretati od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save. Tamo će biti izložen do 29. maja.
0: Litija koju će predvoditi patrijar Porfirije krenuće u 19 časova iz hrama Vaznesenja Gospodnjeg, ići će ulicom Kralja Milana preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do Svetosavskog platoa. Časni krst ove godine nosiće Andrej Drobnjaković, koji je kao učenik matematičke gimnazije osvojio brojne medalje na olimpijadama znanja, a vernicima će na kraju litije i bogosluženja u hramu Svetog Save biti podeljeno 300.000 tračica koje su osveštane na pojasu Presvete Bogorodice u manastiru Vatoped. Radnici prosvetnih i zdravstvenih ustanova održat će u Gračanici miran protest zbog politički motivisanih i neosnovanih hapšenja čelnika obrazovnih i zdravstvenih ustanova na Kosovu i Metohiji. Zaposleni u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama su istakli da je njihov jedini zahtev puštanje na slobodu neosnovano uhapšenih i pravo da se brane sa slobode od politički motivisanih optužbi. Privedenima je umeđu vremenu određeno zadržavanje do 48 sati. Sumnjiče se da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. Predsednik Vladimir Putin završio je posetu Kini. Pred odlazak razgovarao je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom o najaktuelnijim međunarodnim pitanjima. Složili su se da je poseta bila uspešna i produktivna, a da su odnosi dveju zemalja na istorijskom nivou. Ruski predsednik kaže da odnosi dveju zemalja ne podležu spoljnim uticajima.
4: Naši odnosi su na nivou bez presedana. Primer su istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Trgovinska razmena raste. Rusija održava svoju ulogu pouzdanog dobavljača resursa, a Kina odgovornog potrošača tih resursa. Među prioritetima su nam inicijative koje se tiču industrije, poljoprivrede, visokih tehnologija.
0: Dvojica predsjednika razgovarala su i o energetici. Iz Kremlja su istakli da je tokom razgovora postignuto opšte razumevanje o izgradnji gasovoda za prirodni gas snaga Sibira 2. Si je istakao da saradnja u oblasti energetike ostaje među temeljnim odnosima Moskve i Pekinga. Pažnju je posvetio i odnosima u međunarodnoj zajednici.
4: Svet je danas daleko od mirnog. Unilateralizam i hegemonija predstavljaju veliku pretnju. Rizikujemo da se vratimo zakonima džungle. Kao stalne članice Saveta bezbednosti i globalne sile, Kina i Rusija teže unapređivanju sveobuhvatne koordinacije i izgradnji pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Zajedno doprinosimo predvidljivosti i stabilnosti u svetu.
0: Potpisano je niz sporazuma i memoranduma i usvojena je zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta. Dve zemlje zajedno su osudile planove američkog predsjednika za izgradnju odbrambenog sistema Zlatna kupola, kao i, kako se navodi, neodgovornu nuklearnu politiku Vašingtona. Putin je pozvao Sija u posetu Rusiji naredne godine, javljaju mediji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji je ponovio da Iran sa ozbiljnošću i u dobroj veri ide putem pregovora. Trump i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su o novom naporu da se postigne sporazum sa Iranom u teškom telefonskom razgovoru. Rekla su tri izvora za Axios i dodala da se dvojica lidera nisu složila oko daljih koraka. Nosač aviona američke mornarice Nimitz doplovio je u Karipsko more nakon što je prethodno u Sjedinjenim Američkim Državama podignuta optužnica protiv nekadašnjeg predsjednika Kube Raula Castra. Nosač je doplovio u pratnji još vojnih plovila. CNN navodi da su kubanske vlasti podizanje optužnice protiv Castra protumačile kao znak da započnu pripremu za odbranu od američke invazije. U Beogradu je sinoć počeo 19. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox. Festival je otvorio film Filipa Grujića i Alekse Borkovića Jugo ide u Ameriku. Publiku do 26. maja očekuje raznovrstan program koji donosi uzbudljiv presjek najaktuelnijih tokova savremene dokumentaristike uz fokus na autori i autorki iz Srbije i regiona, ali i na pažljivo odabrane međunarodne festivalske hitove i nagrađene dokumentarce uz značajan broj svetskih i evropskih premijera. Prijateljstvo Srbije i Kine još jednom je potvrđeno na svečanosti u Beogradu povodom početka novog ciklusa dokumentarnih filmova kineske medijske grupe na RTS-u. Medijske kuće dve zemlje od 2024. godine imaju sporazum o saradnji. U okviru tog sporazuma predviđeno je proširenje saradnje u okviru izložbe Expo 2027 u Beogradu, rekla je direktorka RTS-a Manja Grčić i dodala da će kroz ove sadržaje publika bliže upoznati Kinu.
5: Verujem da je veoma značajno da građani Srbije kroz dokumentarni kvalitetan program imaju priliku da se bliže upoznaju sa Kinom, sa njenom istorijom, sa njenom tradicijom, kulturom, ali i sa tehnološkim i ekonomskim napretkom koji ta zemlja čini već decenijama. Od samog početka filma, a posebno dokumentarnog filma, publika je upravo kroz ovakve sadržaje upoznavala daleke zemlje, različite kulture i upoznavala se sa velikim društvenim promenama.
0: Došli smo i do sporta. Fudbaleri Aston Villa osvojili su šampionski pehar Lige Evrope pošto su u finalu u Istanbulu pobedili Freiburg sa 3-0. Ostale vesti sporta pripremila je Snežana Pantović.
6: Ljubitelje košarke danas čeka pravi spektakl. Na programu je druga polufinalna utakmica play-offa košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Partizana. Večiti derbi počeće u 20 časova. Podsećamo, u prvom susretu slavio je Partizan. Prvi polufinalni duel čeka i Dubaj i budućnost od 18 časova. Fudbalerke Crvene zvezde osvojile su Kup Srbije. One su u finalu pobedile Spartak i Subotice sa 2-0 u Staroj Pazovi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Dobrodošao moj prijatelju, saigraču i sada treneru, napisao je Novak Đoković na Instagramu. Kao selektor Davis Cup tima Srbije, Trojicki je bio Novakov trener na olimpijskim igrama u Parizu kada je Novak osvojio zlatnu medalju. UEFA je saopštila da se od jeseni 2028. godine menja sistem kvalifikacija za velika takmičenja i Ligu nacija. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da će novi formati poboljšati konkurentsku ravnotežu i ponuditi privlačnije i dinamičnije takmičenje navijačima. U Ligi nacija će od sezone 28-29. postojati tri lige sa po 18 reprezentacija koje će u grupi imati 6 utakmica sa 5 različitih protivnika. Evropske kvalifikacije za šampionat sveta imaće Ligu 1 od 36 i Ligu 2 od 18 timova.
0: Prema merenjima u 6 časova na Kopaoniku i u Sjenici je 5 stepeni, u Novom Sadu 12, u Somboru i Kragujevcu 13, u Beogradu i Nišu 14, a najviša temperatura trenutno je u Negotinu, tamo je 19 stepeni. O vremenu danas opširnije Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
7: U četvrtak na području Srbije promjenjivo u smenu sunčanih i oblačnih intervala, u toku dana kiša ili kratkotrajni pljuskovi, se očekuju kao lokalna pojava uz ređu grmljavinu. Ujutro će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u intervalu od 22 do 26 stepeni. Slično vreme i na području glavnog grada. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima uz umeren sredinom dana povremeno jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Beogradu danas oko 25 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonska realizacija Miloš Milojković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Aleksandar Radović, urednik emisije Irena Jelovac.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Andreja Petrović, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacije Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

nastavljamo emisiju u središtu pažnje. U samo nekoliko dana na centralnim lokacijama Pekinga dočekana su dvojica predsjednika Donald Trump i Vladimir Putin. Svjetski mediji analizirali su koji je šef države dobio veće poštovanje od predsjednika Xi Jinpinga. Nakon Trumpove posete navodilo se da su lideri imali dobre razgovore, da je postignuta

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Jozinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su svi zadaci tokom vežbi ruskih nuklearnih snaga u potpunosti izvršeni, ističući da će Rusija nastaviti da unapređuje strateške i taktičke nuklearne kapacitete, ali da nema nameru da ulazi u trku u naoružanju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovio je da će biti ojačana zaštita severne granice Ukrajine zbog pretnji iz ruske Brijanske oblasti i Belorusije. Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu kao gosti 89-78 i tako ukupnom pobedom 2-0 u polufinalnoj seriji postali prvi finalisti ABA lige, u kojem će braniti pehar osvojen lane. Protivnik Partizanu u finalu biće pobednik meča Dubai Budućnost. Dubai je u prvom meču serije pobedio sa 104-90. Vreme promenjivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo, u ostalim krajevima nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne mogući grad. Jutarnja temperatura od 12 do 17, dnevna od 20 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti. Ovo je Noć na 33.